nasenga obama bayati zayati tomo tanibo obaro ye ho finina ra nasenga obama bayati.